Awurade wi ase ne bibi ate pamme. Wi ase ne bibi ate pamme. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma pura pa mi bo nyina so. Ne wa ni so

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye ma nyam to fo. Nyame hyira mo.

biblia wo hwe bia ye ye urade kase anya mania na wo mo urade timi nyama sey atika sam sey awade sam

na me wen free me yamia. Wo ye me free ma hu hia mu. Ene ma hu chiro mu. Wa do fo wa sedeni. Wa ma mo brofo so free futuro mu.